chapo. Wena vusa chayele vubatu bawuru mabenito vufikile no so. Almanze la wana mwenzi makuze kaya kaki. Basika mahampu bayenza nmenza nmenzi konvo.